0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem teavet leiate meie veebisaidilt.
1: An 8 lá de vi an vart a gach blian cumór an daine ar fud an domhain lá idirnáisiúnta na mban. Is lá é ar a dtugtar an áir den strachailt chun comhannas a bhaint amach idir mná agus fir, agus ar an entar ciúra ar an dul chun cín go dtíosá. Chuirg tús leis breisis céad blian óhain nuair a déilig gluaiseachtaí na nibrithe a thrú, agus bhí an áir ba gríláir na gluaiseachta san. In san agranse den treas stair agus fíricí, Kurt er bij mijn kemne tochtige se gorker san an gewan de sinskne. Ta la internationale man frevehe en gloosjachtine nibrehe a honig konkien ik tusne fehu hische. Hasnig an skeel de genievehe. Ins na starte antehe vi mena vi gober in arnail na neadi a gorker san panias far, urentinias gure, agus kjart vo tala. In éidirigh sa hocht bhar seáil chuig bhíle déagdaíomh tre chaharú a áhraach. An bhblion dagiún reachtála an chéad agrán de lá náisiúnta na mán. Achas in san árap a chuig fíor glús leis an smuoinemh. In éidir sa dé ag mór chógáil de bhaná sóisialacha a Gobenhaven, chuir an gníomhí Gearmánach Clara Zetkin smuoinemh misnúil chun cín. Lá idirnáisiúnta teomnathe de bhaná a tharlaoch gach blian i ngach tír. Agus an sprucha bhean? Mná a éon tú ththheorannacha sa chóraach ar san ceart a bhtála pácóhain agus dálaí ibre cofarma. Thacaigh lecht na cógála lomdíireach le. Déna glá idirnáisiúnta na man a cheúra go hifigúil den chéadúir blian ina dhéag san in éidirigh sa haindeag i roinnt tíortha orpacha, an ostair, an danmharg, an ghearmáin agus an elvéis in san áirimh. Thug oscún milliún ban agus fear fés na sráidne a feachtasíocht de ceart a bhtála agus ceart a saothair na man. Anson, in 1860, tháile achtach a d'Afrigh an ile ní. Ar an 8 lá de bhí an bhárta thiúil ibrithe ban in Petrograd, cathair fadar an lé anuamh, amach as a bostanna. Ní raibh éilimh simplíocha, arán agus siocháin. Bhí agóid á denimh acu i gcoinne an chogaig, an ocfhrais agus an ans machta. Cúpla lá na dhéag san chabhaigh an cinia bhíoch san le spreag a réabhlóid na Rúise. Agus fé dhéar na bliana san bhí an ceart chun bhóta a chaitheamh feite ag maná na Rúise. A bhuíochas san ócáid sa daingníodh an tochtú lá de bhí an bhárta mar ráta ifigúil de lá idirnáisiúnta na mban, céanáir aithin na náisiúin aontaithe an lá go hifigúil go 1976. Tar éis an dara chu go domhanda bhí an brúir san an chuannais fite fuaite a gó dhéanamh na thorpa nua. Féin éidir chuig a seacht fiú le conmhain na roimhe, an documéad lenar bunaíodh an taontas orpach, chuidíodh prinsipal an fá chóhaning as obair chóhain sa dlí. Bhí an chóhain na sinsne ina ghlúchuid de chur chuig an aontas ón géad lá riamh. Le blianta beag anuas tá beartais ghlacaigh an aontas a bhaineann le chóhain na sinsne a gcúrsaí fastíochta, siaratais mathóirí agus an cóhraic a gcoinne fuaréigh an inscne bhanaithe. Ach ní ród céaldíireach é an dul chun cín riamh. Tillin maná níos lú airigid ná fear as an obair chéana fós. Táid fós fé gáin an a díoch de bostan na ceanarachta, agus folingíon i bhad an amacha díoch fhréigin ins na bhanaithe fós. Bhí ról tátach ag Parliament na Hórpa ó heamh clár ibre an aontais don chóan na sinsne a bhún lú le blianta beag anuas. Tugad céim húntasach chun cín i bheith fé trí nuair a ghlach an taontas rialacha ceangailtucha fé réhearcocht pá. Din chiadúir riamh, bheith ar chuideachtaí a léirú an raibhnú nach raibh an pá céana á áil ag fir agus maná as an obair chéana. Bhí an Parliament ar thús caineachta chomá ins na hiarachtaí chun fuaréigin ins na bhanaithe a chórach. Bhí feisiríag éirigh ar an aontas le blianta fada dul isteach a Gonvensiún Istanbul. Conra cinúna chun deire chuir le fuaréigin in aghaidh na mban agus fuaréigin teilig. An chéad lá de bhí dheireamh ar 2023 tháinig an Convensiún i bhfeidhm, céanáir dheangnaigh roinnt tíortha de chuid na aontais ar bhonn aonair é. Agus tháile 8 staróil eile i 2024. Thacaigh na feisirí leis an géad dlí riamh de chuid na aontais a dhíirigh go sonrach ar chur againe an aréigin i gcoinne na mban agus an aréigin teilig. Céim mhór chun cín a bhí ann? Níos déanaí fós i mínas ann na feheh cuaig thug na feisirí teachtat thiléir don Chomisiún Árpach. Tá sé an am de phlean uil bhíonach nua don chuan na sinsne, lena gudófar an trefseo fehe fehseig fehe trucha. De liad a gneivech nes dene agun an a reigan inch na vanahe, rochtan nes far ar an gúrm slainte da vaná, agus fíor gul chun cín o hef an varna fá a rúna de. Agus hugad ar falóirav gur gá ceartan a man a chosant, fiú agus tírha áirahe ag cura gunna an chóannis. Dibrig Parliament na Hórpa chun anadíoch na man sa falatíoch da véadú chóma. I 1969 ar a rachtálag na chéad tauchán díiricha agus nuair taug sa mán nuváan tán líon san médathe go beag nach dahad fán géad. Bhad a ágan gwyl Parliament na Hórpa a cheondas na parlamentí is cofirme o ef inscnede ar daun. Gach blian hárt ar an 8 lá fruchta le an chóan na sinscne a aia ar bhú.